Радио Зетра. Чуй любимата музика. Любимата музика.

0: Radio Zetra.
1: Компенсация от 20 евроцента за всеки литър обикновен бензин, дизелово гориво и пропан-бутан, заредени на бензиностанция, предлагат от Да България, съобщи пред журналисти в парламента съпредседателят на партията и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Според Мирчев, цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности, а държавата не предприема мерки, както е правила в миналото. Той настоява да се изясни защо цените са толкова високи и дали причината е само ситуацията в Иран или също рафинерията Лукойл и пътят на горивата до бензиностанциите. От партията ще инициират проверка по този въпрос. Мирчев смята, че мярката е по възможностите на правителството, няма да увеличи дефицита и ще се компенсира бързо от приходите от данък добавена стойност. Здравноосигурените лица над 18 години ще имат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември. Това предвижда Националния рамков договор за дентални дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз в Министерството на здравеопазването. Новият договор беше представен и подписан от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, управителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Владимир Даскалов и председателя на Българския зъболекарски съюз доктор Борислав Миланов. Към досега определените три дентални дейности за здравноосигурените лица над 18 години се добавя още една, като дейностите могат да бъдат комбинация от обтурация с химичен композит и екстракция на постоянен зъб, обясни доктор Даскалов. Община Ловеч се включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. На 19 септември в спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса от 9 до 19 часа. В същия ден започва и рали крос Ловеч 2026. На 19 септември са предвидени свободни тренировки от 14 до 16 часа, а на 20 септември са квалификациите, полуфиналите и финалът. Състезанието ще се състои на пистата в село Баховица. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра 107.2.

0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Писателят Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч, съобщи Албена Йончева от културната институция. Това е второто гостуване на автора в града, след като през миналата година той представи книгата си «Ти, подобие моя» също в библиотеката. Събитието ще се състои на 24 септември от 17.30 часа. Входът е свободен. Музикални изпълнения, мапинг шоу и празнична заря ще предложи традиционният есенен панаир в Угърчин, който ще се състои от 18 до 20 септември. Тържественото откриване ще е на 18 септември в 19 часа на градския площад, съобщават от общинската администрация. Празнични хора ще изпълни литаковската духова музика. Младите таланти с медни инструменти ще пресъздадат автентичния дух на българския фолклор със себе верняшки ритми и традиционни хора. Концерт ще изнесе и младата поп-фолк певица Селина.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Ай, алегус, ай, алегус, ай, алегус, ай, алегус. Лего.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: До 18 септември на зенитния полигон на военно-въздушните сили Шабла ще се проведат полети с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с летателни екипажи от състава на военно-въздушните сили. Командването на военно-въздушните сили информира, че активира опасни зони, намиращи се във въздушното пространство над полигона и прилежащата му акватория и териториалното море между нос Калиакра, нос Карта-Борун и линия отстояваща на 100 км успоредно на бреговата ивица. ГЕРБ СДС ще сезира компетентните европейски и национални институции за възможен политически натиск от страна на изпълнителната власт и опит за използване на Сметната палата за политически цели, съобщи депутатът Теменушка Петкова в декларация от името на парламентарната група. По думите ще бъдат сезирани Евростат, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Международната организация на върховните одитни институции, Фискалният съвет, Българската народна банка и Националният статистически институт.

0: Петкова припомни, че в началото на юли парламентът е възложил на Сметната палата да извърши извънреден одит на съответствието при финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура за периода от 1 януари 2020 до 30 май 2026 година, като срокът за извършване на одита е бил до 30 септември тази година. Основната задача на МВР и Главна дирекция Национална полиция е обезопасяване на районите около училищата. Съгласно националния план има акция на МВР, децата тръгват на училище да ги пазим на пътя. Тя ще се проведе в седмицата между 17 и 21 септември, когато ще се контролира движението около училищата, детските градини, площадки и там, където има струпване на деца, каза на брифинг пред медиите комисар Сергей Алексов, заместник на началник на отдел Пътна полиция. Той добави, че 17 септември е обявен за ден без жертви на пътя.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
1: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068 604 343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Добро утро, в 9 часа. Аз съм Валю Красимиров. Днес президентът Илияна Йотова ще удостои с орден Мадарски конник, първа степен посланника на Република Кипър у нас. Премиерът Румен Радев ще награди български олимпийци по природни науки и техните ръководители на церемония днес. Правителството ще проведе заседание и ще определи размера на линията на бедност за страната за следващата 2027 година. Европейската мрежа на службите на пътна полиция обяви 17 септември за ден без загинали при катастрофи, а за последните 24 часа в страната са загинали 2 души, а 30 са ранени при 24 катастрофи. За изминалото денонощие в страната са ликвидирани общо 105 пожара, няма загинали. Националният отбор на България постигне впечатляваща победа над европейския шампион Полша с 3-2 в последния матч на двата тима от група Б на Европейското първенство по волейбол в София. Двубоят се игра пред повече от 12 000 зрители. Въпреки победата, България приключва груповата фаза на трето място. На осми на финалите националният отбор ще се изправи срещу Германия в събота в София.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево и топло с температури между 26 и 31 градуса, в Ловеч максимална температура 30 градуса, София 27, Варна 26, Бургас 23 градуса, Южна България 30 градуса. И утре ще бъде слънчево, а температурите ще бъдат с 1-2 градуса на места по-високи.
0: Нов ден, нови теми, ново кафе. Кафе и още нещо. От 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Религия и традиции.
2: На 17 септември Православната църква почита светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. По традиция на този празник се приготвя вкусна трапеза с домашни ястия, а имен ден честват хиляди българи с имената Вяра, Надежда, Любов и техните производни. Според народните традиции за празника се месят обредни хлябове, които се раздават заедно с плодове, характерни за сезона. На този ден е хубаво всеки да прояви някакъв жест на милосърдие. Това гласи поверие, а ако направим добро на човек, изпаднал в беда, ще се радваме на късмет. Още веднъж честит празник, честит имен ден на всички празнуващи на 17 септември Вяра, Надежда, Любов и София.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Кафе и още нещо.
1: Любопитно.
2: В Кафе и още нещо е време за наука. Ако сложиш капка от собствената си сълза под микроскоп, ще видиш цял леден пейзаж. Причината е, че сълзите са солени. Когато водата се изпари, солта остава и се подрежда в кристали, точно като снежинки върху стъкло. Но сълзите не са само солена вода. Всеки път, когато мигаш, очите ти отделят течност, която ги поддържа влажни и помага да виждаш ясно. Вътре има електролити – натрий, калций, калий и хлор. Те балансират киселеността и именно те рисуват онези красиви кристални шарки под микроскопа. Най-интересното е, че всичко това е подредено в три слоя – мазен отгоре, воден в средата и лигавичен отдолу, който залепя тънкия филм около окото. В сълзите ти има дори бели кръвни клетки, които отделят антитела срещу вируси и бактерии.

0: Кафе и още нещо.
1: Региони.
2: Днес ще ви отведа в село Черни вид, община Тетевен, където на 19 септември от 10 часа ще се проведе празник на домашните сирена. Мотото тази година е среща с хора и история. Тази година празникът поставя в фокуса си хората за сиренето, производители, майстори, изследователи и семействата, които съхраняват знанията за традиционното сиренарство и ги предават на следващите поколения. Подробности за предстоящото събитие на 19 септември в село Черни вид има и на сайта ни zetramedia.com.

0: Кафе и още нещо.
1: От агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че днес от 10 до 11 часа ще се извършва профилактика на тол камера при 40 км на пътя Микрия Ловеч в района на село Голец. Поради това временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А синоптичната прогноза за днешния ден показва, че ще бъде слънчево. Температурите ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч днес 30 градуса, София 27, Варна 26, Бургас 23, Южна България днес 30 градуса, утре температурите ще бъдат с градус по-високи.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: Темата.
2: Цяла седмица задавам едни и същи въпроси в темата на седмицата, първият учебен ден, празник или стрес и трябва ли телефоните да бъдат забранени в училище. Търся по тези въпроси вашите мнения. Ето какво пишете на нашата Facebook страница Зетра Радио и ТВ с съобщение. Поля пише: за малките деца е голям празник, а за тинейджерите понякога е по-скоро стрес. Аз съм за ограничаване на телефоните, но да има възможност да се използват, когато са необходими за учебни цели. Вашето мнение също е важно за нас, така че може да го изразите на телефона ни 068 60 43 43 или и вие да пишете съобщение на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ. Сега отново си казваме добро утро, пожелаваме си хубав ден и слушаме още от най-голямото разнообразие в музиката.

0: Кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Днес в салона на Ловшанско читалище наука от 17 часа и 30 минути ще бъде представен музикалният театър «Момче и вятър». И една покана за идната седмица. На 23 септември в регионалната библиотека в Ловеч ще има среща с автора Николай Терзийски, който ще разкаже повече за своя роман «Звезди под клепачите». Останете с Радио Зетра, след минути в 10 Дарина ще ни запознае с новините до този час, след това и Мариана ще бъде в студиото. Събитията от региона ще обобщи след 16 часа Никола в предаването «Ловеч следобед».

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Днес Министерството на вътрешните работи провежда национално съвещание на ръководния състав в сградата на Главна дирекция Национална полиция, съобщиха от ведомството. Основната тема е организацията на дейността на МВР в периода на подготовката и произвеждането на предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България. В заседанието участва и премиерът Румен Радев, а по-късно днес очаквайте подробности по темата. Мъж и жена са открити мъртви в дома им в столичния квартал Бояна, съобщиха от СДВР. Мъжът и жената са съпрузи на по 61 години. Изясняват се причините за смъртта им. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Няма информация и за семейно насилие. По предварителна информация става въпрос за убийство с последвало самоубийство. Общинската организация на Прогресивна България в Ловеч разпространи декларация по повод коментари и обвинения в публичното пространство след заседанието на Общинския съвет. От партията уточняват, че помещението в комплекс барокови къщи, в което се е помещавала бившата банка Биохим, е било предложено за офис на партията лично от председателя на Общинския съвет в Ловеч Кирил Гумнеров, съгласувано с кмета Страцимир Петков. Намерението на партията е било да поиска помещението, използвано досега от ДПС, което след разпускането на 51-то Народно събрание следва да бъде освободено. От партията посочват, че на заседанието е трябвало да се обсъди промяна на статута на помещението, а не предоставянето му на конкретна политическа партия. Според декларацията, всички офиси на политически партии, предоставени от общината, следва да бъдат освободени и разпределени отново след парламентарните избори и свикването на новото Народно събрание, като предимство следва да има първата политическа сила, в случая Прогресивна България. От партията настояват още община Ловеч да представи протоколите за приетите и освободени партийни офиси, както и комисията да уважи алтернативното им искане за помещението, използвано от ДПС. От партията заявяват, че ще отстояват правата си при стриктно спазване на закона и няма да допускат спекулации и клевети по свой адрес.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Времето днес ще се задържи слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в повечето райони, за Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно за кратко да превали. Температурите ще се повишат с градус 2 и ще достигат до 31-32 градуса.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Радио Зетра 107.2.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Хитовете от последните 30 години до днес. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Министерският съвет гласува размера на линията на бедност. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността е от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството разработва мерки срещу високите цени на горивата. Те ще са за подкрепа на публичния и училищния транспорт, бърза помощ, както и за гражданите. Това обяви премиерът Румен Радев по време на срещата си с чешкия си колега Андрей Бабиш. Думите на премиера дойдоха след като от дни опозицията настоява за компенсации заради рекордно високите цени на горивата, а поскъпването им от началото на месеца е чувствително с около 9 евроцента за бензина и дизела и има прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. Трудова борса ще се проведе в Ловеч на 25 септември от 10:30. Това съобщиха от дирекция Бюро по труда. Мястото е регионалният център за социална икономика в комплекс Космос на третия етаж. Събитието е насочено към среща между търсещи работа и работодатели. За повече информация желаещите могат да се обърнат към трудовите посредници в дирекция Бюро по труда в Ловеч на телефон 068 603 158. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Живели в края на първи и началото на втори век, те завършват мъченически своя живот през 126 година при император Адриан. Вярата, надеждата, любовта и мъдростта са основни християнски добродетели. Имен ден празнуват всички, които носят тези имена. Днес и столицата ни отбелязва своя празник. Името си и градът получава от храм базиликата Света София, която е сред най-старите действащи църкви в Европа.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще се задържи слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в повечето райони. За Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно за кратко да превали. Температурите ще се повишат с градус 2 и ще достигат до 31-32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще се задържи слънчево с слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в повечето райони, за Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно за кратко да превали. Температурите ще се повишат с градус 2 и ще достигат до 31-32 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Седемнадесети септември е обявен за ден без загинали при пътно-транспортни произшествия. Това съобщават от прес-центъра на Главна дирекция Национална полиция. Инициативата е част от общо европейска кампания на Roadpol, която има за цел да повиши културата на пътя. Тазгодишното издание на кампанията поставя акцент върху защитата на най-уязвимите участници в движението – пешеходците. Целта е да се привлече вниманието както към отговорността на шофьорите, така и към рисковете, които самите пешеходци могат да избегнат. От полицията обръщат внимание на честите нарушения от страна на гражданите без автомобили. Сред основните са използването на мобилни телефони и слушалки при пресичане, движение в тъмната част на денонощието без светлоотразителни елементи, както и безразсъдното навлизане на пътното платно. Продължава разследването на убийството на 6-годишно момче в София. По данни на МВР, баща му го е намушкал няколко пъти с нож, след което се е самоубил. От полицията уточняват, че преди 3 години мъжът е бил настанен за лечение в психиатрично заведение, но след това е приемал редовно предписаните му медикаменти. Семейството е нямало финансови затруднения, сочат първоначалните данни. Съединените американски щати и Камерата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Това става близо година и половина, след като покойният сенатор републиканец Линдси Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът срещна съпротива от страна на демократите, според които той предоставя на Тръмп твърде много нови правомощия за налагане на мита, които той би могъл да използва срещу съюзниците на САЩ. Проливни дъждове, които се изляха над части от Североизточна Испания, предизвикаха наводнения в Барселона. Испанската метеорологична агенция издаде червено предупреждение за крайбрежието на каталунската столица. Проливни валежи изляха и разположената малко по-на юг провинция Валенсия, където са отчетени рекордни количества в рамките на час. На места са паднали над 130 литра на квадратен метър. Заради обилните валежи и лошото време пътища бяха затворени, закъснения има в обществения транспорт, отменени са и много полети.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще се задържи слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в повечето райони. За Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с времени увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно за кратко да превали. Температурите ще се повишат с градус 2 и ще достигат до 31-32 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.
3: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще се задържи слънчево със слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в повечето райони, за Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно за кратко да превали. Температурите ще се повишат с градус 2 и ще достигат до 31-32 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: Радио Зетра 107.

Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра. Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.

0: Думите на премиера дойдоха след като от дни опозицията настоява за компенсации заради рекордно високите цени на горивата, а поскъпването им от началото на месеца е чувствително с около 9 евроцента за бензина и дизела и има прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. За трета година фестивал на здравословния живот Здравей, здраве ще се проведе в Ловеч. На 3 и 4 октомври сградата на Младежкия дом отново ще бъде домакин на фестивала. Официалното откриване е в 9:30 от местния организационен съвет. Програмата и двата дни започва в 10 часа и ще продължи до 18. Входът за всички прояви в рамките на фестивала е свободен. Фестивалът Здравей, здраве популяризира идеята за здравословния начин на живот във всички негови аспекти – физически, емоционални, ментални и духовни. С пълната програма може да се запознаете от сайта ни zetramedia.com. Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и Европейския съюз. Тръмп отхвърли като смешна перспективата Канада да стане първият асоцииран член на Евросъюза. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт. Коментарите му дойдоха след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз.
1: Синоптична прогноза.
0: Времето днес ще се задържи слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в повечето райони. За Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно за кратко да превали. Температурите ще се повишат с градус 2 и ще достигат до 31-32 градуса.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.

0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще се задържи слънчево, със слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса в повечето райони. За Ловеч 30. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно за кратко да превали. Температурите ще се повишат с градус 2 и ще достигат до 31-32 градуса.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: България не е в периферията и изолацията на Европа. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителствено заседание и опроверга твърденията за външната политика на страната.
2: Вчера председателят на Европейската комисия обяви пред Европейският парламент инициативата за междуконтинентална свързаност.
1: Твърденията за външната политика на страната.
2: Вчера председателят на Европейската комисия обяви пред Европейският парламент инициативата за междуконтинентална свързаност и посочи

0: наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност за бъдещето на Европа, чието инициативи се подкрепят. Не случайно България беше единствената, но сред малкото страни, които бяха изрично посочени в доклада на председателят на Европейската комисия. Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкият изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Географията ни е същата, откакто България е член на Европейския съюз. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Днес Министерството на вътрешните работи провежда национално съвещание на ръководния състав в сградата на Главна дирекция Национална полиция, съобщиха от ведомството. Основната тема е организацията на дейността на МВР в периода на подготовката и произвеждането на предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България. В заседанието участва и премиерът Румен Радев, а по-късно днес очаквайте подробности по темата. Мъж и жена са открити мъртви в дома им в столичния квартал Бояна, съобщиха от СДВР. Мъжът и жената са съпрузи на по 61 години. Изясняват се причините за смъртта им. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Няма информация за семейно насилие. По предварителна информация става въпрос за убийство с последвало самоубийство.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
2: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста е купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Това е Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Възраждане внася предложение за частично и временно намаляване на ДДС на горивата, съобщи в декларация от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов. Той уточни, че е въпрос на допълнителен разговор с колко и кога. За миналите няколко месеца имаме повече от 37 милиона евро преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС заради цените на горивата, посочи той. В момента при 4 лева на литър ДДС е близо 80 стотинки. Само от поскъпването през последната седмица държавата получава в момента с 15 стотинки повече от данъка в сравнение преди седмица, са изчислили от Възраждане. С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходния месец, съобщиха от агенцията по заетостта. Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда, което е с 1211 повече в сравнение с юли. Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 000 души. Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, 1000 души. Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателни

0: Седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. На 19 септември в спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса от 9 до 19 часа. В същия ден започва и рали крос Ловеч 2026. На 19 септември са предвидени свободни тренировки от 14 до 16 часа, а на 20 септември са квалификациите, полуфиналите и финалът. Състезанието ще се състои на пистата в село Баховица. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзархиосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзархиосиф I.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Save the world.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 2 евро за брой.
3: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Зетра. Up with it.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че очакванията му са, че МВР не може да бъде страна в изборния процес, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вот. На съвещанието присъства ръководният състав на Министерството, председателят на Държавна агенция Национална сигурност Пламен Тончев и изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанов. Правителството определи линията на бедност за 2027 година в размер на 443 евро, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг в Министерския съвет. Това е с 13,4% или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година, каза министърът. По думите и това означава автоматично повлияване на няколко вида социални плащания. Това са, например, месечните помощи за около 69 000 души с ниски доходи, месечни помощи за хора с увреждания, различни според степента на увреждане, както и целевите помощи за отопление. Възраждане внася предложение за частично и временно намаляване на ДДС на горивата, съобщи в декларация от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов. Той уточни, че е въпрос на допълнителен разговор с колко и кога. За миналите няколко месеца имаме повече от 37 милиона евро преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС заради цените на горивата, посочи той. В момента при 4 лева на литър ДДС е близо 80 стотинки. Само от поскъпването през последната седмица държавата получава в момента с 15 стотинки повече от данъка в сравнение преди седмица, са изчислили от Възраждане.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Начало на следобедния информационно-музикален блок с новини и актуални теми от Ловеч в слънчевия четвъртък на 17 септември. Здравейте, уважаеми слушатели, в деня, в който по православния календар почитаме паметта на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Честит празник на всички именици с пожелания да сте здрави и много щастливи. Иначе в делови план след седмица ще се проведе поредното 52-ро заседание на Общинския съвет на Ловеч, а в подготовка на сесията заседаваха 6-те постоянни комисии на местния парламент. За едно от предложенията, обсъждано вчера от съветниците, ще ви информираме след малко. Утре пък са консултациите при кмета на община Ловеч с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч за предстоящите президентски избори. В тази връзка и поканата за участие в консултациите до коалициите Прогресивна България, ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България и до политическите партии Движение за права и свободи, ДПС и Възраждане. Покана, която ще ви представим по-късно в предаването, с уточнението, че в консултациите могат да участват и представители на извънпарламентарни политически формации. След малко повече от час предстоят две прояви в културния живот на Ловеч. Ще ги анонсираме по-късно в нашия следобеден блок. Ще стане дума и за интересна инициатива на районната противопожарна служба в Ловеч, която ще се проведе утре в двора на бившата казарма във връзка с седмицата на пожарната безопасност. Напомням ви и съобщението на ВИК Ловеч, че поради възникнала авария по водопроводната мрежа, днес временно е преустановено водоподаването за част от улица

Панайот Волов в участъка от булевард България до улица Княз Емеритински. Очаква се водоподаването да бъде възстановено до 17 часа. Толкова за начало на предаването, сега музика, а след малко подробности по темите, които сме ви подготвили. Останете с нас!

0: Ловеч. Следобед.
1: След седмица ще се проведе поредното 52-ро заседание на Общинския съвет на Ловеч. В подготовка на сесията вчера заседаваха 6-те постоянни комисии на местния парламент. Във всяка от тях беше обсъдено предложението на кмета на общината за продажба на незастроен поземлен имот, общинска собственост, във връзка с постъпило инвестиционно намерение от Парк Макс България ЕООД с цел изграждане на търговски парк на територията на град Ловеч. Дружеството е собственик и на съседен на искания сега имот и предвижда изграждане на модерен търговски комплекс, който ще формира обособена търговска зона, която ще обслужва както жителите на Ловеч, така и посетителите на града. Според предложението на кмета до Общинския съвет, реализацията на инвестицията ще доведе до създаване на нови работни места, увеличаване на приходите в местната икономика, подобряване и облагородяване на градската среда, повишаване на инвестиционната привлекателност на района, както и ефективно използване на общинския имот, който не е необходим за изпълнение на публични общински функции. Пазарната оценка на въпросния имот, който се води в ЖК Червен бряг, е в размер на 351 058 евро без включен ДДС, изготвено от лицензиран оценител, като това ще бъде и заложената начална конкурсна цена. Имотът е свободен, а продажбата му е предвидена в програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2026 година в община Ловеч. Предложението на кмета и администрацията е продажбата да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс с цел поставяне на условия и специфични изисквания към предмета на сделката, критериите за оценка на конкурсните предложения, начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка, началната конкурсна цена, както и проект на договор с заложени конкретни условия, които спечелилият конкурса е задължен да изпълни. След тях са осигуряване и поддържане на нови работни места в новоизградения търговски комплекс, но не по-малко от 30, като срокът за поддържане на новоразкритите работни места следва да е не по-малък от 10 години. Вчера предложението беше обсъждано в постоянните комисии на Общинския съвет, а на заседанието си следващия четвъртък местният парламент ще трябва да се произнесе по него. Иначе, по традиция, всички заинтересовани могат да се запознаят с видеозаписите от проведените вчера заседания на постоянните комисии на интернет страницата на Общински съвет Ловеч, раздел Видеоархив на заседанията.
2: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: Кметът на община Ловеч кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии и на подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Ловеч за произвеждане на изборите за президент и вице-президент на Република България, насочени за 25 октомври тази година. Консултациите ще се проведат утре, петък, от 10 часа в заседателната зала на община Ловеч. Участниците в тях следва да представят писмено предложение за съставите на секционните избирателни комисии и на подвижна секционна избирателна комисия, което да съдържа наименование на партията или коалицията, имената и единните граждански номера на предложените лица, длъжността в комисията, за която се предлагат, образование, специалност и мобилен номер за връзка с лицето, предложено за член на избирателна комисия. Копия от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31 юли тази година, или копия от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 52-то Народно събрание. Пълномощно, подписано от представляващите партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно, когато в консултациите участват упълномощени лица. И списък на резервните членове, които при нужда да заместят лицата, предложени от партиите и коалициите. Списъкът на резервните членове трябва да съдържа съответните данни за лицата. В консултациите могат да участват и представители на други партии и коалиции, които не са парламентарно представени. Поканата за участие в консултациите е на основание член 91, алинея 1 от Изборния кодекс и решение на ЦИК от 10 септември тази година и е публикувана на интернет страницата на община Ловеч. Още веднъж, консултациите ще се проведат утре, петък, от 10 часа в заседателната зала на община Ловеч.
2: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: В нашия следобеден информационно-музикален блок сега с поглед към културния афиш и към анонсът, че днес от 17 часа и 30 минути в салона на Ловчанско читалище Наука 1870 ще бъде представен спектакъла на музикалния театър при читалището «Момче и вятър». В същия час в регионалната библиотека професор Беньо Цонев пък ще започне творческа среща с Николай Терзийски. Той е роден през 1983 година в Смолян. Завършил е журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски, има и магистърска степен от Философския факултет на университета. Терзийски е автор на 4 книги. Първият му роман «Отлъчване» е издаден през 2017 и е отличен с голямата награда на конкурса за дебютна литература «Южна пролет» в категория «Проза». Втората му книга «Хроники на неведомото» излиза през 2019 и през следващата година е номинирана за Националната литературна награда на Национален фонд 13 века България «Роман на годината 2020». «Звезди под клепачите» е третият роман на Николай Терзийски, за който той получава националната награда Христо Г. Данов и който ще бъде в фокуса на вниманието на днешната среща в Ловешката библиотека. С покана за нея сега ще чуем Албена Йончева.
2: На 17 септември от 17.30 часа ще имаме среща с известният автор Николай Терзийски. По време на срещата авторът ще разкаже повече за романа «Звезди под клепачите», за вдъхновението за неговото създаване, за историите, които го вълнуват, както и за пътя си в съвременната българска литература. Именно този негов роман «Звезди под клепачите» му носи и наградата, националната награда Христо Г. Данов и се превръща в едно от най-обсъжданите заглавия в съвременната българска литература. През 2025 излиза четвъртата му книга «Родиния».
1: Албена Йончева от регионалната библиотека, професор Беньо Цонев, в Ловеч.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Както вече ви информирахме в нашите предавания, тези дни тече традиционната седмица на пожарната безопасност, свързана и с професионалния празник на служителите от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението МВР. По този повод, ръководството на Ловешката районна противопожарна служба организира различни инициативи, насочени към повишаване на информираността на населението в областта на пожарната безопасност, издигане на престижа на професията, повишаване доверието на обществото към органите за пожарна безопасност и защита на населението и популяризиране на дейностите, осъществявани от службата. Една от инициативите са дните на отворените врати и приемна за граждани в сградата на районната служба на улица Подполковник Александър Кусев, номер 20, всеки ден тази седмица за времето от 9 до 17 часа. На разположение на гражданите са и открити телефонни линии 068 668 239 дежурен и 068 668 374 началник. А утре ще се проведе интересно събитие в двора на бившата казарма в Ловеч. На посетителите ще бъде предоставена възможност да опознаят отблизо пожарникарската професия и да разгледат техниката и оборудването. От районна служба пожарна безопасност и защита на населението отправят покана към деца, младежи и възрастни, които проявяват интерес, да присъстват на събитието. То е утре, петък, от 16.30 до 19.30 в двора на бившата казарма, а входът е свободен за всички. Предвидени са изложения на пожарна техника и оборудване за спасителна дейност, демонстрация на възможностите на пожарната и спасителна техника и тактически действия на органите за пожарна безопасност и защита на населението, инструктаж за работа с различни видове пожарогасители и изложба на рисунки на деца от ловешки учебни заведения, участвали в ежегодния национален конкурс на тема «С очите си видях бедата».
0: Ако искате да получавате актуална информация на вашия телефон, може да се абонирате чрез Viber канала на Община Ловеч. Въведете Община Ловеч в лентата за търсене на вашето Viber приложение.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Публичните дружества, които не са микро, малки и средни предприятия, да въведат мерки, гарантиращи, че членовете на по-слабо представения пол заемат най-малко 33% от всички членове на управителния и на надзорния им съвет, съответно на съвета на директорите, реши парламентът с приети на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен от Министерския съвет. С подаването на декларации за корпоративно управление, публичните дружества трябва да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи. До 30 юни 2027 година Комисията за финансов надзор е длъжна да изготви и публикува списък на публичните дружества, които са постигнали определената цел. Изборните нарушения не трябва да се прикриват, а да се разкриват, каза премиерът Румен Радев в началото на националното съвещание на МВР във връзка с предстоящите президентски избори. Той добави, че очакванията му са, че МВР не може да бъде страна в изборния процес, а трябва да гарантира такива условия, че всеки гражданин да упражни свободно своя вот. На съвещанието присъства ръководният състав на Министерството, председателят на Държавна агенция Национална сигурност Пламен Тончев и изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанов. По повод седмицата на пожарната безопасност, утре от 16.30 до 19.30 часа в двора на бившата казарма в централната градска част на Ловеч ще бъде предоставена възможност граждани да опознаят отблизо пожарникарската професия и да разгледат техника и оборудване. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Ловеч отправя покана към деца, младежи и възрастни, които симпатизират на професията пожарникар, да присъстват път на събитието. Ще бъде показана и изложба на рисунки на деца от ловешките учебни заведения, участвали в ежегодния национален конкурс на тема «С очите си видях бедата».
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и следобед с временни увеличения.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
0: Какво? Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: От 18 до 22 септември трояни село Орешак ще бъдат домакини на 33-тото издание на Българския фестивал на сливата. В програмата са включени музикални прояви, кулинарни демонстрации, конкурси, състезания и представяне на традиционни занаяти. На 19 септември празнично шествие ще даде началото на събитията в Троян. Ще бъде открит фестивалът с запалване на традиционния казан за изваряване, като програмата включва концерти на фолклорен ансамбъл Траяна и представителния общински младежки духов оркестър с мажоретки, кулинарно шоу и вечерен спектакъл със Светла Докатава и фолклорен ансамбъл Балкански огън. Тетевен отново ще се превърне в място за среща на катерачи от цялата страна. От 18 до 20 септември градът ще бъде домакин на фестивала Тетевен катери, който ще предложи 3 дни посветени на скалното катерене, срещи с известни имена от българска катерачна общност, дискусии, практически уъркшопи, кино и активности на открито. Организаторите очакват около 200 участници в трите фестивални дни. Събитието има за цел не само да събере хората около общата им страст към катеренето, но и да насочи вниманието към развитието на катерачните райони в България, създаването и поддържането на маршрути, безопасността и отговорното отношение към скалите. Един от акцентите в програмата е дискусия за настоящето и бъдещето на катеренето. В разговора ще се срещнат представители на различни поколения и направления в спорта, от състезателното катерене и големите стени до създаването на нови маршрути и развитието на катерачни райони. През трите фестивални дни участниците ще могат не само да катерят по естествените скали около Тетевен, но и да се включат в различни практически занимания.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Z.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: България не е в периферията и изолацията на Европа. Това каза премиерът Румен Радев в началото на правителствено заседание и опроверга твърденията за външната политика на страната.
2: Вчера председателят на Европейската комисия обяви пред Европейският парламент инициативата за междуконтинентална свързаност и посочи България като домакин на бъдещата среща на върха, с която реално ще започне изпълнението на тази инициатива. Определени нашински среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения с стратегическа стойност за бъдещето на Европа, чието инициативи се подкрепят. Не случайно България беше единствената, но сред малкото страни, които бяха изрично посочени в доклада на председателят на Европейската комисия. Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкият изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Географията ни е същата, откакто България е член на Европейския съюз. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев. Възраждане внася предложение за частично и временно намаляване на ДДС на горивата, съобщи в декларация от парламентарната трибуна председателят на парламентарната група и на партията Костадин Костадинов. Той уточни, че е въпрос на допълнителен разговор с колко и кога. За миналите няколко месеца имаме повече от 37 милиона евро преизпълнение на приходите в бюджета от ДДС заради цените на горивата, посочи той. В момента при 4 лева на литър ДДС е близо 80 стотинки. Само от поскъпването през последната седмица държавата получава в момента с 15 стотинки повече от данъка в сравнение преди седмица са изчислили от Възраждане. С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходния месец, съобщиха от агенцията по заетостта. Обявени са 9659 позиции на първичния пазар на труда, което е с 1211 повече в сравнение с юли. Към края на август равнището на регистрираната безработица е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 000 души. Най-голям е делът на свободните места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателни дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите, посочиха от агенцията. През септември 9000 дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите, посочиха от агенцията. През септември 9496 души са получили

0: Заседанието на Общинския съвет. От партията уточняват, че помещението в комплекс барокови къщи, в което се е помещавала бившата банка Биохим, е било предложено за офис на партията лично от председателя на Общинския съвет в Ловеч Кирил Гумнеров, съгласувано с кмета Страцимир Петков. Намерението на партията е било да поиска помещението, използвано досега от ДПС, което след разпускането на 51-то Народно събрание следва да бъде освободено. От партията посочват, че на заседанието е трябвало да се обсъди промяна на статута на помещението, а не предоставянето му на конкретна политическа партия. Според декларацията, всички офиси на политически партии, предоставени от общината, следва да бъдат освободени и разпределени отново след парламентарните избори и свикването на новото Народно събрание, като предимство следва да има първата политическа сила, в случая Прогресивна България. От партията настояват още община Ловеч да представи протоколите за приетите и освободени партийни офиси, както и комисията да уважи алтернативното им искане за помещението, използвано от ДПС. От партията заявяват, че ще отстояват правата си при стриктно спазване на закона и няма да допускат спекулации и клевети по свой адрес.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и следобед с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Запад на България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купесто-дъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще преобладава предимно слънчево време, а след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 30. В събота ще бъде слънчево около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно да превали краткотрайно. В неделя ще преобладава слънчево време, но над западната половина от страната ще има по-значителни увеличения на облачността. В следобедните часове купеста и купестодъждовна и на повече места ще превали и прегърми. Дневните температури слабо ще се понижат.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: 17 септември е обявен за ден без загинали при пътно-транспортни произшествия. Това съобщават от прес-центъра на Главна дирекция Национална полиция. Инициативата е част от общоевропейска кампания на Roadpol, която има за цел да повиши културата на пътя. Тази годишното издание на кампанията поставя акцент върху защитата на най-уязвимите участници в движението – пешеходците. Целта е да се привлече вниманието както към отговорността на шофьорите, така и към рисковете, които самите пешеходци могат да избегнат. От полицията обръщат внимание на честите нарушения от страна на гражданите без автомобили. Сред основните са използването на мобилни телефони и слушалки при пресичане, движение в тъмната част на денонощието без светлоотразителни елементи, както и безразсъдното навлизане на пътното платно. Продължава разследването на убийството на 6-годишно момче в София. По данни на МВР, баща му го е намушкал няколко пъти с нож, след което се е самоубил. От полицията уточняват, че преди 3 години мъжът е бил настанен за лечение в психиатрично заведение, но след това е приемал редовно предписаните му медикаменти. Семейството е нямало финансови затруднения, сочат първоначалните данни. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Живели в края на първи и началото на втори век, те завършват мъченически своя живот през 126-та година при император Адриан. Вярата, надеждата, любовта и мъдростта са основни християнски добродетели. Имен ден празнуват всички, които носят тези имена. Днес и столицата ни отбелязва своя празник. Името си и градът получава от храм базиликата Света София, която е сред най-старите действащи църкви в Европа. Правителството разработва мерки срещу високите цени на горивата. Те ще са за подкрепа на публичния и училищния транспорт, бърза помощ, както и за гражданите. Това обяви премиерът Румен Радев по време на срещата си с чешкия си колега Андрей Бабиш. Думите на премиера дойдоха след като от дни опозицията настоява за компенсации заради рекордно високите цени на горивата, а поскъпването им от началото на месеца е чувствително с около 9 евроцента за бензина и дизела и има прогноза това да продължи. Увеличението на цените на горивата е един от двигателите на инфлацията у нас. В Съединените американски щати Камерата на представителите одобри мащабен законопроект за санкции и мита, чиято цел е да засили икономическия натиск върху Русия. Това става близо година и половина, след като покойният сенатор републиканец Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът срещна съпротива от страна на демократите, според които той предоставя на Тръмп твърде много нови правомощия за налагане на мита, които той би могъл да използва срещу съюзниците на САЩ. Проливни дъждове, които се изляха над части от Североизточна Испания, предизвикаха наводнения в Барселона. Испанската метеорологична агенция издаде червено предупреждение за крайбрежието на каталунската столица. Проливни валежи изляха и разположената малко по-на юг провинция Валенсия, където са отчетени рекордни количества в рамките на час. На места са паднали над 130 литра на квадратен метър. Заради обилните валежи и лошото време пътища бяха затворени, закъснени в обществения транспорт, отменени са и много полети. Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и Европейския съюз. Тръмп отхвърли като смешна перспективата Канада да стане първият асоцииран член на Евросъюза. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт. Коментарите му дойдоха след като председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. В петък и събота ще бъде слънчево, около и след обяд с временни увеличения на облачността, по-значителни през втория ден над планините в Западна България, когато на отделни места е възможно за кратко да превали. Температурите ще се повишат с градус 2 и ще достигат до 31-32 градуса.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

Радио Зетра 107.2 в Ловеч. You can't touch this.